0: Det er klart for en ny episode av Jabbing om jobb her på Radio Stryn. Og i dag skal vi snakke med en dame som jeg alltid har tenkt at hun må være en skikkelig tøff ei med bein i nasen og så ikke lete seg så lett vippe av pinnen. Velkommen til deg, leier i barnevernet i Stryn, Rita Støren Veamyr.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Ja, føler du deg tøff og sterk?
1: Ikke akkurat nå. Nei, jeg tror ikke jeg er så veldig mye tøffere enn andre. Det tror ikke jeg, sånn, egentlig.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men jeg tenker på det, det noen jobb som kanskje krever at den må stå litt i stormen av og til.
1: Det har du helt rett i. Det er en jobb som kan være etter tide konfliktfylt, og at det går fort i svingene, så gjør at du må holde det haude kaldt. Så ja, vi skal ikke være de som er redde for å ta tak da, de som jobber i barnevernstjenesten.
0: Men aller først, jeg tenkte barnevernet. Hvis du skulle nå forklart det litt sånn kort og enkelt til en som kanskje aldri har hørt om barnevernet før, hva ville du sagt da?
1: Da ville jeg sagt det at barnevernstjenesten, eller den delen av barnevernstjenesten som jeg jobber i, det er den kommunale, og vi skal da gjøre vårt beste for å sikre at barn som vokser opp i Stryn skal ha det best mulig i hjemme. At de ikke skal bli utsatt nok for noe som gjør at deres helse eller utvikling blir hemmet. Og så er det det å sette inn rett tiltak til rett tid for å utbedre det da. Og det gjør vi best ved å jobbe gjennom foreldre, som er den viktigste personene i ungene sitt liv. Og da har vi ofte foreldreveiledning da, for å på en måte bedre omsorgssituasjonen til ungene. Ja.
0: Mm. Det er ganske stor og krevende oppgave du beskriver her.
1: Ja, det er ganske omfattende for ofte å finne de riktige tiltakene og at en ser utvikling på det og sånne ting. Det er jo vanskelig, og det er noe av det såreste vi er borte i da, i forhold til, vi kan bare tenke oss selv hvordan det er når noen kommer og sier at du gjør feil, noe feil i oppdragelsen av ungene våre, så kjenner vi det noe fort, alle. Mm. Så det at vi kommer og pirker opp i det,

0: de fleste har av barnevernstjenesten, at det det vi gjør mest, og det kanskje det vi gjør minst. Noen ganger er det selvfølgelig mer krevende enn andre å få til et samarbeid, men stort sett så går det bra. Og det en veldig stor del av de sakene som vi får inn med oss, der det foreldrene selv som tar kontakt med oss for å få hjelp. Så i de aller, aller fleste sakene så får vi til god hjelp til dem.
1: Og det du nevner der, det vel kanskje den beste inngangen, eller utgangspunktet for å få til en endring, det når de kommer selv og ber om hjelp.
0: Absolutt. Og det jo ikke alltid sikkert at vi enige om årsaker til at det har blitt sånn som det har blitt, og at det kanskje noen tenker at at barnevernstjenester skal komme og ordne opp, men så er det jo sånn at arbeidet ligger jo med foreldrene uansett. Og det er ikke, ofte så er det ikke en quick fix, det er noe du må stå i, og da kan det bli litt vanskelig igjen. Men vi jobber mye med motivasjon med disse her foreldrene som vi møter.
1: Og så må jeg høre med deg, hvordan var det du kom inn i denne jobben sånn helt i starten? Det begynner å bli noen år siden det også nå.
0: Ja, det er, begynner å bli ganske mange år siden. Det er 23 år i år. Nei, nå skal du høre, jeg skulle egentlig bli politi.
1: Ja vel.
0: Hadde jeg tenkt.
1: Ja.
0: Og jeg skulle ønske det var en gammel fotballskade, eller hva du skulle si, som gjorde at jeg ikke kom inn. Men det var noe så kjedelig som astmaallergi. Det var i hvert fall det stod på papiret. Så da måtte jeg tenke meg litt om, og tok et år som vekter i Oslo. Og fant der ut at nei, la oss prøve barnevern. Og før jeg var ferdig, så hadde jeg fått jobb her med Berit Vettlesen da. Så da flyttet jeg hjem igjen i 2002 og begynte her.
1: Ja, hva utdanning er den gjerne teken når den hamner inn i en sånn jobb?
0: Vi har jo flest barnevernspedagoger som jobber i barnevernstjenesten, men vi har også sosionomer. Ja, det er det. Med ulike videreutdanninger, ja.
1: 23 år, ja. Vil du si at det er mye som endrer seg på de årene, måten kanskje dere både jobber på, hva dere fokuserer på?
0: Ja, ja, det er det. Jeg tenker at barnevernstjenesten har jo i veldig mange år vært under lupa, tenker jeg, da, både nasjonalt og internasjonalt, egentlig. Og det er bra. Det har vært disse her EMD-dommene mot barnevernstjenesten, eller mot Norge, får vi vel si, og praksisen som har gjort at det har blitt gjort store endringer de siste årene i måten vi jobber på. Det handler mye om dokumentasjonsplikt. Alt vi tenker og gjør og vurderer skal dokumenteres. Medvirkning er jo kjempeviktig i det arbeidet her, at både ungene og foreldre skal få være med, og der det er mulig å påvirke utfall i tiltakene i saken. Så det er jo en av de store tingene som har blitt endret på det, tenker jeg. Ellers så er det jo klart at fra da jeg startet for 23 år siden, så fanns det ikke disse her sosiale medier, og det er klart at det har hatt en stor innvirkning på mye, tenker jeg også, da, sånn, for å være den som jobber i barnevernstjenesten, kanskje.
1: Ja, for ja, du teker det opp selv, så tenker jeg dette med sosiale medier. Dere har jo fra tid til annen måtte tåle en del tyn, dere som jobber i etaten, da. Blir rett og slett hengt ut litt, og ja, hva tenker du om det? Hvordan er det å se veldig personlige ting, og arbeidsplassen din generelt også blir hengt ut på den måten?
0: Nei, altså, vi liker det jo ikke. Og det vi kanskje liker dårligast med det, er at vi er ganske forsiktige med å uttale oss, og vi kan jo ikke uttale oss i veldig mange av disse her sakene for at folk skal få et litt mer nyansert bilde av det som blir presentert der ute da. Så det har nå vært utfordrende. Vi skal jo ikke glemme at det er, som jeg sa tidligere, de mest sårbare tingene i livet til folk som vi på en måte er borte og pirker borte.

0: Og da tåler vi jo en viss form for reaksjon. Men det har vært perioder der det går over stokk og stein i forhold til hva folk tillater seg å skrive, og som jeg tenker at det skal ikke vi tåle, vi som sitter og gjør et samfunnsoppdrag da. Men, og jeg tror nok kanskje at vi i barnevernstjenesten tåler mer enn mange andre sånne yrker som har et like inngripende mandat. Hvis du ser på politiet, så har vi vel hørt at hvis noen truer deg eller på en måte henger deg ut på sosiale medier, så er det ikke lang tid før det er vekk. Mens med oss så ligger det der. Ja, men selvfølgelig de uttalelsene og de hendingene som skjer, som går over stokk og stein, de må vi jo anmelde. Vi skal ikke finne oss i alt vi heller.
1: Hvordan påvirker sånne ting arbeidsmiljøet? Blir en enda mer sammensveiset som et kollegial, eller?
0: Ja, så vi vet jo, her var det en periode der det var veldig mye, altså det var jo demonstrasjonstog, her var underskriftskampanjer, det var leserinnlegg både i Fjordingen og andre plasser, og det var mye på sosiale medier og trusler mot de som jobbet i barnevernstjenesten. Og det er klart at vi måtte nok jobbe nok ganske hardt med motivasjonen til oss alle til å gå, og ville gå på jobb i den perioden, men vi fant ut at når det andre går på jobb, så får vi å gå på jobb, og at vi måtte fokusere på det faglige, og at vi var, hadde mye større faglig fokus, og vi gikk gjennom ting både 2, 3 og 4 ganger for å se om vi skulle gjort noe annerledes, prøve å se på hva er det de mener vi gjør gale, hva er det de er uenige i, for å se om vi kan finne ting vi kan endre på. Det var litt viktig, for jeg tenker at det, vi skal ikke avfeie kritikken uten at vi har sett på det faglige. Så jeg vil si det at det har gjort at arbeidsmiljøet har blitt mye tettere, og spesielt for oss som var der da det brant så verst, da, for å si det sånn.
1: Men er dette sånn som dere tar opp når dere skal rekruttere nye til jobben, nesten må advare deg mot hvor tøft det kan være, eller?
0: Nei, altså det gjør ikke vi, men for jeg tenker det at det er litt unntaket, det er ikke dette her som er hverdagen vår. Jeg tenker at det viktigste er at den er motivert til å skulle hjelpe folk, og de aller aller fleste ønsker hjelp. Og så er det selvfølgelig noen må rekne med at den må tåle å stå i konflikter. Det her med trusler og den uthengingen som man blir utsatt for, det er såpass heldigvis, såpass sjelden at vi skal ikke fokusere for mye på det. Nei.
1: Hva tenker du da som er det viktigste for å både trives og stå i en jobb? For eksempel 23 år sånn som du har gjort.
0: Ja, si det. Det kan hende at jeg ikke er helt friske.
1: Er ikke du representativ?
0: Nei, jeg tror jeg er faktisk ikke representativ. Men nei, jeg tenker at det er jo en utrolig spennende jobb da. Det er utrolig spennende å se endring i de sakene som man jobber med. På enkelt individnivå da, så er det jo veldig givende. Og så tenker jeg at det er en etat, eller hva vi skal si da, en tjeneste som er veldig i endring hele tiden, skal tilpasse seg nytt lovverk, nye retningslinjer, som gjør at det er full fart da. Og det kan han enten like, eller så kan han synes det blir litt mye. Jeg skal ikke sitte her og lyge og si at på de 23 årene så har jeg alltid elsket å gå på jobb, for det har ikke jeg. Men det er nok, jeg har faktisk søkt meg ny eller annen jobb inn i de 23 årene, og vurderte å prøve en type jobb, men jeg søkte ikke på den. Men kjente at jeg var ikke helt ferdig med det adrenalinet som du får i barnevernstjenesten. Du vet ikke hva du kommer til når du kommer på jobb, og det er en egen måte å jobbe på, tenker jeg.
1: Mm. Det er litt politimannen i deg som er der da, kanskje? Som du aldri
0: ja,
1: fikk
0: brukt. Ja, som jeg aldri fikk drømme. Som jeg bare drømte om. Ja. Nei, jeg tror nok jeg er på rette plassen i forhold til politiet, men, og ikke være i politiet, men det er nok samme jage etter å få nye utfordringer hver dag, som kanskje deg også har da.
1: Mm. Og når vi er inne på politiet, så er vel det en viktig samarbeidspart for dere?
0: I aller høyeste grad, det er det. Mm. Men de er jo bare en av veldig mange. Altså, vi ser jo det nå at vi er jo helt avhengige av tverrfaglig samarbeid for å kunne hjelpe folk på best mulig måte. Så jeg tenker at det her er veldig mange samarbeidspartnere som skole, barnehager, helsestasjon, BPT, BUP. Alle disse her er jo kjempeviktige i det store bildet. Mm.
1: Sett utenfra så får en jo inntrykk av at det er nesten et konstant behov for mer folk inn i blant annet tjenester du jobber i. Er det rett oppfattet at en nesten alltid er litt underbemannet? I forhold til behovet da?
0: Jeg tror nok at det kommer sånn fram fordi at vi har jo statistikker da, vet du, som vi sammenlikner oss med andre kommuner på vår størrelse og på landsbasis, og der har Stryn alltid hatt for lite bemanning da. Og det har vi i dag også. Vi er alltid mindre enn naboen, for å si det sånn. Men vi har på en måte klart oss egentlig ganske bra i forhold til saksbehandlinga, sikkert fordi at ikke vi ikke har så mye saker som mange andre, men også at vi har vært, har en arbeids eller de som jobber der har jo jobbet der i veldig, veldig mange år, så det har god erfaring, så gjør at vi klarer å ta unna det som vi skal stort sett. Vi klarte, og vi ser jo det at vi har satsa en del på tiltak i det siste, og fikk jo da et eget familieteam i barnevernstjenesten, og det er vi kjempefornøyde med, av å få utviklet det. Tenke at det er derfor barnevernet er der for å hjelpe, og da må vi satse på tiltakene, at det er kvalitet på det. Så veldig fornøyde med at vi fikk vårt eget team i år da.
1: Mm. Ja. Og nå har dere hatt det i stund i drift. Hvordan er dere fornøyde med det? Fungerer det bra?
0: Det fungerer veldig bra. Det er veldig variert kompetanse. Vi har ulike metodikker og foreldreveiledningsmetodikker som de bruker, mye video. Og så har vi en strip å utdanne seg som familieterapeut nå, som jeg tror vi vil få god nytte av fremover. Så det er et høyt kompetent team som mange er fornøyde med.
1: Mm. Mm. Hvor mange er dere som jobber ved barnevern i Stryn i dag?
0: Vi er 7 stykker med meg da.
1: Mm.
0: Mm. Og jeg av en eller annen grunn så får vi større og mer leieroppgave, så gjør at jeg blir mindre og mindre saksbehandler, men jeg er nå borte i det enda, og synes det er greit å ha en fot i den verden også, og ikke bare sitte og telle penger og pengene ikke har kanskje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm. Vi var jo inne på dette med at dere får meldinger inn til dere. Er det bekymringsmelding det heter?
0: Ja, det er bekymringsmelding når vi får, vi må på en måte starte med det, og vi, av og til så kan jeg nå tenke at det er et litt sånn skummelt ord. Men det er jo det vi må ha for å kunne starte en sak. Det er heller ikke at vi på en måte hører et rykte på bygda og starte saken, så det må være ganske formelt. Vi tar jo imot det fra privatpersoner, men stort sett så er det jo offentlige etater som sender bekymringsmeldinger til oss, ja, for å kunne starte opp og vurdere om man skal starte opp undersøkelser i de sakene da.
1: Mm. Og i fjor så var det vel en liten øke sammenlignet med i alle fall med året før, 130 bekymringsmeldinger totalt, mener jeg ikke så.
0: Ja, det var et unntaksår. Det var nesten 3 ganger så mange som vi pleier å få. Litt usikker på hva som skjedde der. Vi vil jo alltid ha meldinger der kanskje foreldre melder hverandre, og de melder hverandre flere ganger, så gjør at det, samtaler går jo opp med det, men allikevel ser han vekk fra deg, så, så er det likevel veldig mye og varierte bekymringer da. Så det håper jeg var et unntaksår.
1: Mm. Mm. Ja, du sier foreldre melder hverandre. Er det litt sånn, kall det dårlige brudd, det er gjerne uttrykk for, og en ligger og kriger litt med hverandre og...
0: Ja, altså det er en av de største, altså hvis du på en måte skal kategorisere hva vi jobber med og hva bekymringsmeldingene inneholder, så er det jo høy konflikt mellom foreldre som er enten på første eller andre plass på den lista. Og det er foreldre som har gått ifra hverandre, eller kanskje bør gå ifra hverandre, som, som kriger om ungene og... tidligere så var vi litt sånn at dette her hører til et annet lovverk, vi vil helst ikke ta i disse sakene, det er veldig vanskelige, men jo mer kunnskap vi får om hva dette her påvirker ungene, og at å leve i konflikt mellom foreldrene sine er en form for psykisk vold, og ser hvordan det går ut over ungas i utvikling, så er vi jo bare nødt til å ta tak i det. Så så det er vanskelige saker, ja. Mm.
1: Du nevner psykisk vold, og det har kanskje blitt enda mer aktuelt siste året, ikke minst på grunn av en ganske kjent Ingebrigtsen-sak, der det var et ord som gikk igjen.
0: Mm.
1: Psykisk vold, er det like alvorlig som fysisk vold, vil du si?
0: Ja, på mange måter så tror jeg at vi kan si at det nesten er mer alvorlig, fordi at det er vanskelig å bevise, det er vanskelig å få stoppet. Blir du på en måte slått, så, eller utsatt for fysisk vold, så er det på en måte en litt annen måte å takle det på, bare for den som blir utsatt for det. Men den psykiske volden ser vi at når vi for eksempel melder det til politiet, så er det veldig vanskelig for deg å bevise at det har skjedd noe. Så på mange måter så er det faktisk verre, ja, enn å bli slått.
1: Ja, ja.
0: Mm.
1: Foreldrekonflikter, det var kanskje det som skilte seg ut, i alle fall i fjor. Hva andre ting er det som gjerne peker seg ut i disse meldingene dere får inn?
0: Nei, det er jo vold da, og mistanke om vold, som på en måte den er den som går igjen mest på toppen da. Det er ikke alltid vi på en måte får bevist vold og overgrep og seksuelle overgrep, men det hender jo også her i Stryn da, at vi har en del av det. Ellers er det jo barns adferd, sant, og det vi ser er jo at alt henger jo ihop med alt, så den adferden kan jo være på grunn av vold, eller det kan være på grunn av konflikter hjemme. Men det kan også være andre ting som gjør det, om det er diagnoser, eller hva det nå skulle være, men at det blir meldt bekymring rundt det. Så har vi sett en liten oppgang i forhold til rus de siste årene, men ikke noe dramatisk. Ja. Så det er vel det, og psykiske vansker både blant barna og foreldrene, at det er bekymret for den daglige omsorgen for unge, og så lever med foreldre som strever.
1: Mm.
0: Mm.
1: Men problemstillingene, de er stort sett like fra år til år, det er ikke noen nye tendenser dere ser?
0: Nei, og det er vel kanskje nå vi har på en måte kategorisert det mye mer, sant, i forhold til vold, hva er vold, og hva er fysisk vold, og hva er høy konflikt, og vi ser jo at det er vanskelig å skulle kategorisere det, fordi at det mange av sakene inneholder det, alle elementer. Så det er jo ikke noe som merker seg ut, det er stort sett det samme overskriftene, det er det, ja.
1: Mm.
0: Så det er litt sånn variasjoner. Akkurat på det med rus er litt sånn, det går litt sånn opp og ned i perioder om vi får inn saker der det er tema. Men det er vold og høy konflikt som er øverst. Mm.
1: Men vold, det kan jo være ganske alvorlig, og hva tid blir det en politisak og ikke dere som skal jobbe med det? Eller blir det uansett et samarbeid?
0: Ja, det blir jo et samarbeid, og det er en vanskelig vurdering å ta da, fordi at vi skal jo være ganske tydelige på at unger skal ikke være utsatt for vold av noen varianter. Men vi ser jo det at det er ganske dramatisk og kanskje vanskeligere å stoppe volden hvis at vi melder det til politiet. Så der må vi gjøre en vurdering da, om vi skal på en måte prøve å jobbe med den selv, eller om vi skal melde det til politiet, og da får de inn til avhør, tilrettelagt avhør med barnehuset. Så det gjør vi hver sammen, men det er jo sånne saker som er helt innlysende at de skal høre hjemme i politisporet. Ja.
1: Mm. Med såpass mange tøffe saker innimellom, hvor lett er det å legge fra seg en sånn jobb når du går hjem igjen og skal lage middag og drive med andre ting? Ja.
0: Jeg tror kanskje det er vanskeligast de første årene du jobber. Etter hvert så finner du disse knappene du skal trykke på for å gå til og fra jobb. Men det er klart at i perioder så må vi nå ta noen runder hjemme også, og vi går ofte og har sånne stille samtaler i høyde på hvordan skal jeg ordlegge meg på det. Og, av og til så stiller jeg sånn spørsmål om at hvem tror jeg at jeg er som skal kunne komme med en fasit her. Og, ja, vi diskuterer mye oppe i høyde vårt når vi er hjemme også. Men du må nok ha den knappen at du kan skru av, så det får du etter hvert.
1: Mm. Ja. Hvordan skobler du best da?
0: Nei, si det. Jeg skulle ønske jeg sa til deg at da sprang jeg på fjellet. Nei, jeg har ikke godt svar på det, for jeg har ikke noen spesiell hobby. Jeg, da. Jeg drikker kaffe, jeg møter vennene mine, og jeg er emosjonist, får vi si da. Mm. Merker jo faktisk, jeg hadde egentlig ikke noe trua på det en periode da jeg ikke trente nok, så helst, og så merker jeg jo det, at det gjør jo noe med høyde da, å komme ut frisk luft. Så jeg har blitt flinkere med årene, men jeg er ikke den som springer på skåla, altså, så jeg skal ikke sitte her og skryte på meg noe helst. Ja.
1: Men hvordan er det for deg å gå ut, for eksempel vi har hatt oktoberfest, og ja, i sånne lag, når det kanskje er folk der ute som har sterke meninger om jobben din, som vi startet for så vidt praten med. Er det en utfordring, eller er det også en kommer seg med året og en får en profesjonalitet til det?
0: Nei, jeg tror nok altså jeg har nok sånne ugleblikk over på hvem som er rundt meg til en kvar tid, det har jeg uansett hva jeg har gjort på den kvelden, så jeg følger noe med, men jeg har, det er ikke ute på byen liksom at jeg har hatt de mest utfordrende episoderne, så det har gått fint. Jeg tenker at det skal ikke ta fra meg å gå på oktoberfest på en måte, selv om jeg jobber i barnevernet. Så den risken må jeg ta.
1: Og så mener du har sagt en gang tidligere også, når jeg har intervjuet deg, så når det kommer noen nyttige aviser, så er du budd på at da kommer alltid noen reaksjoner også. Tenker du det etter denne praten, at nå blir det ny aktivitet, enten i sosiale medier eller...
0: Ja, det kan jo godt hende, det vet ikke jeg. Kjem noen på om det er noen som er djupt uenige i det jeg har sagt i dag da. Det vil jo alltid gå i bølgedaler, og når det kommer på dagsorden, så vil det jo på en måte kunne komme reaksjoner på det. Det må vi nå bare ta.
1: Mm.
0: Det tok vi risken på i dag.
1: Ja, og det er jeg glad for.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg tror det er viktig at vi ikke gjør barnevernstjeneste som en stat i staten. Jeg tror det er viktig at folk er informerte om at det vi holder på med er jo først og fremst en hjelpeinstans. Vi i barnevernstjenesten, det er klart at når du kommer inn i barnevernstjenesten, så skal det være et visst alvor i de sakene vi jobber med. Vi er på en måte den instansen som har makt i den forstand, og vi har vi er den som på en måte kan hente inn informasjon om deg og din familie fra alle instanser, som jo da gjør at vi har altså tausesplikt, men vi har kanskje ganget den opp fordi vi får inn så mye informasjon om folk, og det må vi ha respekt for. Så jeg tenker at det er viktig at den på en måte vet at vi er der for å hjelpe folk. Og så håper vi jo at folk kanskje, at vi kommer litt tidligere inn da, enn det vi på en måte gjør nå. At folk får tidligere hjelp, og nå har vi jo blitt en tidligere kommune her i Stryn da, som på en måte satser på tidlig innsats og fått et foreldre team. Nei, foreldrehjelpa, er det det heter? Nå kommer, nei, foreldrestøtta. Nå ble det helt forvirret. Mm. Som da er, en kan ringe til på helsestasjonen og få ulik type hjelp der, på et tidligere nivå enn hos oss. Så det håper vi at vi får til da. Men det er viktig at vi på en måte avdramatiserer både hvor skummelt og fælt og hvor farlig det er å være i barnevernet på en måte, for det er jo ikke det, egentlig. Ja.
1: Du har kanskje sagt det allereie, men hva er det viktigste som motiverer deg i jobben og gjør at det blir 9 år?
0: Nei, det er jo litt sånn som jeg har sagt før, at det å se endringer på de familiene som vi hjelper, og de ungene som kommer, og i, kanskje i voksen alder også, og takker for den hjelpen de har fått. Det er å få til godt tverrfaglig samarbeid her i Stryn, som gjør at folk får den beste hjelpen, og den rette hjelpen til riktig tid, er jo noe som jeg på en måte brenner for da. Ser at jo altså sammen er vi sterke, ikke det det heter da, at når den på en måte mobiliserer hjelpen, så funker det bedre. Så det er jo det som motiverer. Og så er det jo kjekt å være med på endringer, og som jeg sier, det å ha det litt uforutsigbart, det skal jeg ha et par år til, tror jeg, før vi begynner å lete etter og se hva vi egentlig kan, og om vi kan søke på en annen jobb etter hvert. Men er vel en liten adrenalin-junkie igjen da. Mm.
1: Men det er altså litt ros og takk å få i denne jobben?
0: Vi får mye takk og ros, vi. Og det er jo bare synd vi ikke får lov å fortelle om. Men det er veldig mange som er fornøyde med den hjelpen de får. Både av de sakene som kanskje er mindre art, altså der du har en liten periode med foreldreveiledning, men også de store sakene der omsorg har blitt tatt for barn, og både barna og foreldre egentlig takket for den hjelpen de har fått rundt det. Så og veldig mange forstår jo hvorfor de ikke kan ha ansvaret for ungene sine hvis det er rus, psykiatri, vold. Så når de på en måte får sett hvor ungene blomstrer når de får trygge omsorgsbaser, og hvor mye det endrer seg, så er det jo fantastisk da. At han ser at han har gjort noe rett. Så det er jo det som er drivende.
1: Nå vil jeg i hvert fall si takk til deg, Rita Stølen-Vemyr, for at du tok turen her i Jabbing om jobb og delte litt om din arbeidshverdag.

FRP får sin beste måling siden 2008 og oppe I 31,5% dersom det var valg I dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk I Nord-Norge I går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Statsminister Jonas Gahr Støre og statslederne I de nordisk-baltiske landene gjentok tirsdag sin støtte til Ukrainas irreversible vei til NATO-medlemskap på toppmøtet I Tallinn. Før en konkret invitasjon kan bli sendt, må krigen med Russland være slutt, og Ukraina må I tillegg oppfylle en rekke kriterier. Revolusjonsgarden I Iran hevder at den I natt angrep en amerikansk militærbase I Bahrain. Iran sier det skjedde med droner og at angrepet var et svar på USAs angrep mot Iran tidligere I natt. USA har ikke kommentert opplysningene som heller ikke bekreftet av uavhengige kilder. Revolusjonsgarden varsler kraftigere svar. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk I Danmark, det opplyser Dansk Trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas I bruk I landet. Tesla fikk også godkjenning I Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Norges kvinnelandslag slo Østerrike 2-1 I siste gruppekamp I VM-kvalifiseringen I går kveld. Etter en svak første omgang snudde Norge på Ullevål og skåret to ganger på få minutter. Seieren holdt ikke til topplass, og Norge må ut I omspill kommende høst. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: You got somebody who loves you. You got somebody who loves you.
1: Den 10. juni i dag vi ser tilbake på historia for å se hva som har skjedd på dagen opp gjennom tida, og først så gratulerer vi Portugal med nasjonaldagen som i dag. Benjamin Franklin gjennomførte sitt berømte lyneksperiment i storm på denne dagen i 1752, og Wagners opera Tristan and Isolde hadde premiere i München på denne dagen i 1865. Anonyme alkoholikere, AA, ble grunnlagt i,

Ohio av Dr. Robert Smith og William Wilson på denne dagen I 1935. Cannabis ble funnet på kjøkkenet på Buckingham Palace under en politirassia på denne dagen I år 2000. Det ble meldt at fliser fra et badebasseng hvor Rolling Stone-stjernen Brian Jones drukna I ble lagt ut for salg på en auksjon på denne dagen I 2000. Og så var det offisiell åpning av den nye Svinesundbrua. Det skjedde på denne dagen her I 2005, og mange bil har krysset brua etter det.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Var innom at det Portugal sin nasjonaldag I dag, og jeg jo stadig nysgjerrig på hvordan andre land feirer sine nasjonaldager, siden vi har våre tradisjoner på 17. mai, men det eneste jeg kunne finne ut om den portugisiske nasjonaldagen jo at det en helligdag, en nasjonal helligdag, som gjør at butikker stengt, og ved siden av det så det jo også da en del programmer, utstillinger og arrangementer som skjer

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Vi må ta med oss et ord og uttrykk for dagen, skal ikke glemme det I dag heller, og I dag så det Judas kysse som står for tur, og det jo, det ligger jo litt I ordet, hvis man kan noe om bibelhistorien, så skjønner man jo hva det vil si når det Judas I ordet, og det jo en forrædrisk handling som utført som en tilsynelatende vennskapelig handling, altså der du gjør noe for noe eller gir noe til noen med en veldig ondskapsfull tanke bak sånn at du kanskje får noen til å tro at jeg liker det, og så gjør du det egentlig ikke I det hele tatt, ja, det finnes jo mange sånne type greier og det handler jo selvfølgelig om den bibelske fremstillingen av Judas som identifiserte Jesus for de romerske soldatene ved å gi han et kyss da, selvfølgelig Judas kysse

Jeg elsker at vi I sommermåneden juni, og det fremdeles sånn at det blir lysere og lysere ute, lengre og lengre dager, kortere og kortere netter, alt etter hvor du I landet. Noen steder så det jo ikke natt I det hele tatt, på en måte. Men ok, vi skal ta for oss noe som har med sommeren å gjøre. Fuglekvittere som står på der forskerne har sett nærmere på hvordan fugler kommuniserer. De skal få høre snart.

Det skal handle om fugler, kommunikasjon, det spesielt kajen forskerne har sett nærmere på. Kajen, de finnes ofte I svære flokker, av og til på flere tusen fugler. På vinterkvelder samler de seg I trærne og slår seg helt I ro der, og I grålysningen så våkner de opp igjen. De sitter lenge og skvatrer og skvaldrer med hverandre, men så plutselig så alle på vingene, og I løpet av, eller under 5 sekunder tar det før hele flokken I lufta og flakser av sted. Men hvordan har dette seg? Alex Dibna har sammen med samarbeidspartnerne sine sett nærmere på hva som kan være svaret, og de tror at fuglene blir enige om når de skal fly av gårde. At de driver og kvitrer og skvaldrer sammen, så sier de sånn, du gira på reise? Nei, jeg skal høre med resten av gjengen her, og så vips, og bare, ja, da vi klare, og så puff, take off.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Håper du har en fin onsdag. Vi begynner å nærme oss sangtans og greier, og sangtans kanskje ikke vår største begivenhet og med, fylt med tradisjoner I løpet av året, men jeg vet at det ganske stort borte I Sverige, blant annet. Der jo nesten en av de viktigste helgedagene I løpet av året, nesten. Men det ikke mitt sommer eller sangtans det skal dreie seg om nå snart. Vi skal ta for oss den beste vekkeklokkelyden, og lurer du på hva den så skal vi ta en liten oppsummering på det straks.

Vekkeklokker kan by på irriterte starter på dagen. Jeg vet ikke, jeg kan lett sove forbi en vekkeklokke eller ti, men jeg bor sammen med en som blir litt mer groggy om morgenen fordi han må ligge og høre på min vekkeklokke og bruke tid på å vekke meg. Og det er forståelig det, men da er det jo en gledelig nyhet da. Til alle som lar seg irritere over vekkeklokker om morgenen. For forskere på sporet av den perfekte lyden til vekkeklokka som effektivt setter morgenhjernen i gir og gir en engasjert og god start på dagen. En melodi som man liker å nynne til. Man kan velge en rytme som ligger mellom 100 og 120 beats i minuttet. Toneleie må være moderat, ligge på rundt 500 hertz. Og volumet for unge mennesker, høyt for eldre, så kan man gjerne skru ned bitt lite grann.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

I kalenderen I dag så skal is-te-dagen feires visstnok. En kopp med te, ikke vær redd for å spe på med sitron og sukker, dersom det etter eget velbehag, og deretter kjøler du ned drikken før du heller det I det når det kaldt. Kulepenn-dagen I dag. Biro-brødrene tok patent på kulepennen den 10. juni I 1943, og dagen den feires med å skrive et brev eller postkort for hånd for å kunne glede noen andre, og kanskje finner man noe glede I det selv også. Tenkte å nevne at det urte- og krydderdagen I dag også, for å kunne gi uante muligheter på kjøkkenet, kan gi smakseksplosjoner ut av andre dimensjoner. Du bestemmer selvsagt selv om du ønsker å lage etter oppskrift, eller prøve deg frem helt på egen hånd med smakene. Du velger jo selvfølgelig også selv hvilke urter og krydder du velger å bruke I matlagingen I dag.

En aldri så liten shoutout går til Ingolf og Ingunn I dag. Gratulerer så mye med navnedagen til begge to. Måtte det feires og markeres på best mulig måte, akkurat slik du ønsker det selv. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra en karakteristisk kunstner som vi har her til lands. Han heter Odd Nerdrum, og han skal ha uttalt: «Jeg må alltid ha vondt et sted for å kjenne at jeg til.»

Vi ikke et folk som liker å stikke oss fram eller skille oss ut, og det viser Tinder-bildene våre ifølge Dagsavisen. For eksempel så det mye mann med fisk I baris å se på Tinder. Man kan også finne dame med hund og hest på tur I store mengder når man på Tinder. Det kan være at det ikke fungerer å bare hoppe inn på disse trendene også, for når man skal finne den ene rette så handler det jo om å finne noen som lik seg selv, og da kan det jo være greit å vise hvem du egentlig på kanskje en litt mer unik måte. Ikke for å stikke seg frem, men for at folk skal skjønne hvem du og kanskje de ser noe de på jakt etter som gjør det enklere å få match der inne. Det I hvert fall det Tinder-ekspertene mener, de som Dagsavisen har snakket med.

0: Håper du har en fin og sprek onsdag. Jeg la jo masse selskap I din retning, men jeg håper at jeg klarer å levere fra meg litt selskap også. Apropos selskap, godt selskap det I våre firbeinte venner, hunden. Og vi driver jo mange av oss og leiter etter ungdommens kilde. Nå det noen som driver og ser litt grann nærmere på hvordan hundene kan leve lengre og bedre liv. Det skal vi ta en nærmere titt på ganske snart.
1: Anybody got any whiskey?

Mange kjenner til scenariet at vår logrende glade venn plutselig mister livsgleden, appetitten forsvinner og lysten til å gå tur bort. Og da jo dyrlegen ofte ikke I tvil da, avlivning den eneste løsningen. Og etter et tårevått farvel så sprøyta inne der, og godeste Frido trekker det siste sukket. Og fra nyfødt til død hund, det tar jo ofte bare 12 år, sånn I gjennomsnitt. Og det jo kilde til sorg blant mennesker, men nå det noen nye forsøk som kan gi våre firebeinte venner betydelig flere leveår. Ikke bare har forskerne kommet på sporet en rekke livsstilsendringer som kan forbedre hundens helse og la den leve lenger. Men de har også snublet nær et nytt vidundermiddel som kan bremse aldringsprosessen, slik at vi kan nyte samværet med friske hunder mye lenger. Ikke minst også sørge for at eieren lever lenger og bedre.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Jeg må si at jeg optimistisk overfor snubling I forskningens verden. Jeg leser ofte det at forskerne snubler over midler som kan hjelpe til både det ene og det andre, og den snublinga den håper jeg at forskerne bare fortsetter med, enten det gjelder lengre liv for hunden som vi akkurat var innom, eller at det gjelder kreftkurer eller andre medisiner som vi folk har behov for.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

Etter dagens store sjokk I at vi begynner å nærme oss halvveis I juni allerede, så kjenner jeg at det på tide med et lite avbrekk. For å få roa ned sjokktilstanden, og ikke minst for å jobbe mer produktivt og effektivt utover. Viktig med små pauser hele tida, og vi bruker pausa vår til å ta med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, der vi tar fram informasjon som ikke trenger å læres, for det har ingen nytteverdi for oss. Enkelt og greit, men samtidig da, så det jo med på å forstyrre de tankene vi allerede har, sånn at hodet får seg et lite avbrekk det også, en liten pause, så det kan være greit å lytte I hvert fall, om man ikke trenger å lære. Vi tar dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det hentet ute I naturen og går som følger. Honningbier har en temperatur på 34 grader Celsius I bikubene sine. Året rundt. Hvordan de får det til, det forklarer ikke faktasetningen her.

Vi rakk jammen å komme oss igjennom litt av hvert I dag også, synes jeg. Ikke gærent til onsdag å være. Jeg tilbake om 22 timer for å si ha det, holdt jeg på å si. Det om 24 timer. Om 22 timer jeg tilbake her for å si hei og velkommen. Hyggelig å høre fra deg. Men nå skal jeg pakke sammen sakene mine og komme videre. Det synes jeg at du skal også, uansett hva planen din så håper jeg du får en fantastisk onsdag videre. Vi høres. Ha det!

0: I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist er 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Et flertall på Stortinget stemte i går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring er gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis i Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast i Nord-Irland står i brann etter opptøyer. Årsaken er et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann i 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert med å angripe politiet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien, som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes i løpet av året. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Å ja! Jeg hører på Radio Strynde.

0: Hei, jeg heter Thomas Næråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radiosterien på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Radiosterien, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.

0: Blir det en ny renteheving neste uke? Hvis du spør eksperten, det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom I Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere I september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen I flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder I AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet I oktober. Et flertall på Stortinget stemte I går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis I Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast I Nord-Irland står I brann etter opptøyer. Årsaken et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann I 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert med å angripe politiet, og biler, hus og en buss ble satt I brann, ifølge BBC. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strewn.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på bensin og diesel. Blir det ny renteheving neste uke? Hvis du spør ekspertene, det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom I Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere I september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen I flymodus eller slå den av. Stortinget har åpnet for skjenking hele døgnet under direkte sendte VM-kamper. Det kan gjøre det lettere å feste langt på natt, men også gi bakrus og lite søvn som kan svekke konsentrasjon og reaksjonsevne. Siri Gåsemyr Stålesen ved Akan Kompetansesenter advarer særlig for helse, transport, bygg og industri. Norges fotballforbund vurderer en ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP I Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Rødt-profilen Mimir Kristiansson tror ikke Island blir EU-medlem. Han sier augustavstemningen gjelder gjenopptak av medlemskapsforhandlingene, ikke et direkte ja eller nei. Kristiansson mener fiskeri vil bli avgjørende I debatten, siden fiskeindustrien står for 40% av eksporten. Han viser også til fremgang for EU-kritiske partier. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Jeg hører på Radio Strinde.
2: Det mitt program, dette her.
3: Dette fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med britiske Electric Light Orchestra og låta Living Thing fra 1976. Så kan Thomas Enråsen ønske velkommen til ukens fra svensk topp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok gang skal spille mye god og variert musikk for deg, både norske og utenlandske artister om hverandre. I ukas album møter vi en populær kar fra Toten i dag, nemlig Eldar Vågan, hjernen bakom Vasslin og Bilopphøggers, men han skal synge musikk fra en soloplate i dag, som han ga ut på 80-tallet. Ellers blir det artister som Reiners Big Band, BJ Thomas, Rune Rudberg og The Beach Boys, for å nevne litt. Vi går over til litt norsk filmmusikk fra en av mine norske favorittfilmer, store norske favorittfilmer. Det var vel

Mami Hami fikk du der fra Steinar Danny Råen. Filmmusikk fra filmen 50-50. Nå skal vi til et dansk storband jeg har spilt flere ganger før, nemlig de som kaller seg Reiners Big Band. Ofte har du hørt Reiners Big Band med en kvinnelig vokalist her i mine programmer, men nå skal vi høre instrumentalmusikk, slik det ofte skal være, slik det gjerne skal være med et storband da. Det er ikke så ofte man forbinder sang og vokal med storbandmusikk, men Reiners Big Band, de har litt av begge deler. Nå skal det komme en instrumentalversjon av en kjent slager fra 70-tallet. Village People var det som gjorde denne populær, nemlig YMCA.

Det var danske Reiners Big Band og deres versjon av Village People-låta YMCA. Det er det norske, det er det engelske uttrykket for KFUM, KFUK. Og i Sverige så har de et annet titel på den, der heter den RFSU. Og det var de som ga ut eller solgte kondomer, nemlig Riksforbundet for seksuell upplysning. Kan også fortelle at det her i Norge har gjort med gruppa Nemesis, da heter den Kjør NSB. Og er en hyllestlåt til de norske statsbaner, så enten det handler om kristne organisasjoner, sex eller jernbane, så er det samme melodien, for å si det sånn. Nå skal vi til en kar som levde fra 1942 til 2021. Han kom fra Oklahoma i USA og kalte seg B.J. Thomas som artist. Han het egentlig Billy Joe Thomas. Han var kjent for sine pop, country og kristne hits gjennom 60-70-80-tallet, og B.J. Thomas' sin største slager var vel den som kom i 1969, nemlig Raindrops Keep Falling on My Head. I dag skal vi høre en sang som B.J. Thomas spilte inn på plate i 1989. Den heter Midnight Minute.

Det var BJ Thomas og Midnight Minute fra 1989 her ifra svensk topp til rock'n'roll. Så skal vi ha en duett her etter programmet som kom ut på begynnelsen av 90-tallet. Det en duett mellom den engelske artisten Paul Young og italienske Zucchero eller Adelmo Fornaciari, som den egentlig heter. Disse to sang en låt sammen i 1991 som ble en ganske stor hit. Paul Young, han startet jo opp på, ja, når var det? Litt usikker, men han startet på 70-tallet, på slutten av 70-tallet, startet han sin karriere, var medlem av flere ulike band, før han startet en suksessrik solokarriere, som såkalt tenåringsidol på 80-tallet. Han har gjort flere store slagere. I 1991 kom denne skal spille nå, som han altså gjør sammen med italienske Zucchero, og da skal vi høre på sangen som heter Senza Una Donna.

Det var Paul Young som sang sammen med Sukero I låta Senza Una Donna. Det betyr noe sånn som Without a Woman står det som engelsk titel her. Uten ei dame, for å si det på litt godt norsk da. Så skal vi ha norsk musikk, men med engelsk tekst. Vi skal til Rune Rudberg, Trøgstads store sønn som slo gjennom på 80-tallet med storslageren Ut mot havet. Et år eller to senere kom oppfølgeren Vinger over Europa. Den ble ikke like populær, men jeg synes den var minst like fin som Ut mot havet. Og når det gjelder Ut mot havet, så hører jeg nok I dag heller på Vinger over Europa enn å høre på Ut mot havet. For Ut mot havet, det en av de låtene jeg synes alt for mye spilt og alt for hjelpspilt da, på norsk radio og så videre. Og jeg spiller sjelden de største landeplagene her I mine programmer, henne gjør det innimellom. Men nå skal jeg plukke ut en litt mer ukjent låt fra Rune igjen, fra Platavinger over Europa fra 1989. Dette Something Right.

Something Right sang Rune Rudberg inn på plate I 1989. Så skal vi til California møte storgruppa, en veldig populære gruppa, da The Beach Boys, som, ja, når startet de opp, skal vi se, her står det, man skal ikke stole på alt som står på Wikipedia, for her står det at de startet sin karriere I 1990, så feil kan man ta. De startet opp på begynnelsen av 60-tallet The Beach Boys med Brian Wilson som liksom hovedmann bakom da. Med bandet var også brødrene hans, Carl og Dennis Wilson, fetteren Mike Love, og en skolevenn av Brian Wilson som het Alan Jardine. Så dette var brødre, søskenbarn og venner som slo seg sammen. Vi skal høre Beach Boys, en av deres forholdsvis store slagere. Denne kom på single I 1966. Her kommer Sloop John B.

0: Ja, men Slotnik som måtte inn på Wikipedia og endre en artikkel jeg leste. For der stod at de startet opp i 1990, men Beach Boys startet opp i 1961. Når jeg ser sånne grove faktafeil på Wikipedia, så må jeg bare inn og endre det selv. For det kan gjøre på Wikipedia, det kan hvem som helst gå inn og endre ting. Men det også derfor det mye sånn feil, jeg tror mye sånn feil. At det kan være mye feil da på Wikipedia, fordi hvem som helst kan gå inn og skrive, så er ulempen da. Men fordelen med Wikipedia er jo at den kan finne artikler om alt mulig rart som den ikke fant i ordinære leksikon før i tid, og som heller ikke finnes på for eksempel store norske leksikon da. Som også er en fin sånn nettleksikon som jeg kan anbefale. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake så er det klart for ukas album, og da skal vi altså høre på Eldar Vågan.
1: Er det slutt nå, Eldar?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Eldar Vågan er en kjent og kjær mann for mange, både på innland og ellers i Norge også for den del. Vasslin og Billepuggers har jo blitt en skikkelig kultgruppe. Det er synd de enda ikke har kommet seg inn i Rockheim Hall of Fame. Det er på tide at de snart får innpass der. Men nå skal vi høre en av Vasslin og gutta ene og alene, nemlig mann bakom da, Eldar Vågan. Han som er liksom hjernen bakom de fleste låtene. Nå skal vi tilbake til det andre soloalbumet som Eldar Vågan ga ut i 1985, som het En herre med bart. Den plata hadde mange fine låter, vi skal spille tre av dem i dag. Vi starter med låten som kanskje er min store favoritt på plata, en norsk versjon av den gamle slageren Be My Guest. Nå husker ikke jeg hvem som hadde Be My Guest originalt, men vi hører den på norsk med Eldar Vågan, og han har som vanlig gjort en liten sånn fonetisk oversettelse, og da blir det hetende Bigamist i kveld.

Det var Bigamist i kveld, som Eldar Vågan hadde med på plata En herre med bart i 1985. Plata inneholdt 11 låter, mange artige tekster. Smørja ski, ligningssjefen, klippe sau, je jobber nede i kjelleren, øl inn i loven, og så videre. Vi skal høre sangen som ble den store radiohitten før den plata vi. Det opprinnelig en låt som Arlo Guthrie gjorde på 70-tallet under titelen Lightning Bar Blues. På norsk, med tekst av Eldar Vågan, ble det «Je har ikke bruk for giftering». Jeg har nok med de ringa jeg har, som Eldar Vågan synger.

0: møtt av og blir da den, for den sitter igjen fast.
1: Det var det, Eldar. Jeg har ikke bruk for giftering, som ble den store radiohitten. Fra plata En herre med bart var den andre soloplata som Eldar kommet med i 1985. Den første kom i 1982, og så kom det plate på 2000-tallet, som kanskje ikke ble så mye fokusert på. Jeg har hørt veldig lite fra den plata, men nyeste soloplaten er også veldig fin. Lurer på om den kom rundt 2009 eller noe, litt usikker. Men den plata også er verdt å høre på, den har noe med, jeg husker ikke helt titteren i farten, men du finner den på Spotify og muligens andre digitale plattformer, dersom du nysgjerrig på den plata. Men denne her da, En herre med bart, den finnes ikke digitalt, så vidt meg bekjent. Den finnes kun på LP og muligens kassett. Ja, både LP og kassett tror jeg den finnes på. Men da må du inn på finn.no og leite, og da må du også ut med en god del penger, tror jeg, for å få en fysisk utgave av denne plata. Her kommer tredje og siste låt jeg har plukket ut fra plata i dag. En gammel Waylon Jennings-låt som heter opprinnelig Just to Satisfy You. På norsk heter den «Je maler rommet mitt sjøl». Og da kommer Eldar Vågan for tredje og siste gang i denne sendingen.
2: Nei, min beste herr Vågan, dette

Det var det jeg hadde med Lavagan i dag. Jeg maler rommet mitt selv, helt siste melodi. Så skal vi til det britiske rockebandet Sweet, som ble startet i 1968, og som var populære på 70-tallet, som et av de ledende band innen såkalte glam rocken. De hadde flere store hits. En av dem kommer her, spilt inn i 1975, nemlig Fox on the Run.

Da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med den svenske trekspillkongen Roland Cedermark, som dessverre er borte nå. I 2004 ga han ut en plate med Evert Taube viser, som han tolket på sitt trekspill. Og nå skal Roland få avslutte med melodien Eleanor dansar. Og med den melodien så takker Thomas Eriksen for følge. Fra svensktopp til rock'n'roll er tilbake med uke til samme tid, så jeg opphøres igjen da. Du får ha det godt så lenge, ta vare på deg selv, og så kommer jeg snart tilbake med mer god musikk for deg. Her kommer Roland Cedermark til slutt. Eleanor dansar.

0: I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. De som ikke ønsker varslet må sette telefonen I flymodus eller slå den av. Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høyby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Prisveksten I Norge endte på 3,1% I mai, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 3,4%. Prisene steg fra mai I fjor I tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt I CO2-avgiften på diesel. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP I Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindbo sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Stortinget har åpnet for skjenking hele døgnet under direktesendte VM-kamper. Det kan gjøre det lettere å feste langt på natt, men også gi bakrus og lite søvn som kan svekke konsentrasjon og reaksjonsevne. Siri Gåsemyr Stålesen ved Akan kompetansesenter advarer særlig for helse, transport, bygg og industri. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert I Sverige I 2025, nær 30% fler enn I 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: I listen to Radio Strune.

Hei, jeg heter Thomas Næråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka

0: 0800. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, come
2: 514 Country tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupene. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåast.

0: Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på diesel. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bordi. I listen to Radio Strun.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, come 514 Country er tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
2: This way will take you to the best genres of music.
3: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
4: Now, here comes the music.
3: The one and only, back in control. DJ Maxter Goodman.
5: Dette her Pop Life, gjerne klar til klassiske hits i ny drakt. Her får du nemlig feite remixer fra Jet Boot Jack. En time fylt med groove, nostalgi og dansegolfstemning. La oss sette igang festen.
6: This is a Jet Boot Jack special, mixed by yours truly, DJ Max the Goodman. Keep it locked.
5: Noen av artisterne som Jet Boot Jack har remixa, det Curiosity Kill the Cat, Erasure, Incognito, Jocelyn Brown, In Excess, Kim Sims, Madonna, Chaka Tak, W, Whitney Houston og Sade. Første dag så skal vi til Blue Pearl, en låt som jeg spilte til Døde da den kom. Naked in the Rain, en Jet Boot Jack remix. Da håper du klar, for da kjører vi i gang. I gang.
7: What in here?
8: The weekend begins. Right here.

0: Intime med masse nostalgi og remixer fra JetBoot Jack. Det går fort. Og nå det jammen meg gjort. Enda en gang så går Poplife mot slutten, men husk at jeg tilbake igjen om en vekke, enten du hører meg på Radiostryen eller på min Mixcloud. Hei då! Hei då! Hei då!
1: That's all, folks. I'll be back next week.

0: Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ser oss.
4: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høyby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindbo sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

0: himmelen.
1: Den 10. juni er det I dag vi ser tilbake på historia for å se hva som har skjedd på dagen opp gjennom tida, og først så gratulerer vi Portugal med nasjonaldagen som I dag. Benjamin Franklin gjennomførte sitt berømte lyneksperiment I storm på denne dagen I 1752, og Wagners opera Tristan and Isolde hadde premiere I München på denne dagen I 1865. Anonyme alkoholikere, AA, ble grunnlagt I Ohio av Dr. Robert Smith og William Wilson på denne dagen I 1935. Cannabis ble funnet på kjøkkenet på Buckingham Palace under en politirassia på denne dagen I år 2000. Det ble meldt at fliser fra et badebasseng hvor Rolling Stone-stjernen Brian Jones drukna I ble lagt ut for salg på en auksjon på denne dagen I 2000. Og så var det offisiell åpning av den nye Svinesundbrua. Det skjedde på denne dagen her I 2000.

Og innom at det Portugal sin nasjonaldag I dag, og jeg jo stadig nysgjerrig på hvordan andre land feirer sine nasjonaldager siden vi har våre tradisjoner på 17. mai, men det eneste jeg kunne finne ut om den portugisiske nasjonaldagen jo at det en helligdag, en nasjonal helligdag som gjør at butikkere stengt, og ved siden av det så det jo også da en del programmer, utstillinger og arrangementer som skjer

0: Å ja! Jeg hører på Radio Strynde.
1: Vi må ta med oss et ord og uttrykk for dagen. Skal ikke glemme det I dag heller. Og I dag så det Judas kysse som står for tur. Og det jo, det ligger jo litt I ordet. Hvis man kan noe om bibelhistorien, så skjønner man jo hva det vil si når det Judas I ordet. Og det jo en forrædrisk handling som utført som en tilsynelatende vennskapelig handling. Altså der du gjør noe for noe eller gir noe til noen med en veldig ondskapsfull tanke bak sånn at du kanskje får noen til å tro at jeg liker det, og så gjør du det egentlig ikke I det hele tatt. Ja, det finnes jo mange sånne type greier, og det handler jo selvfølgelig om den bibelske fremstillingen av Judas som identifiserte Jesus for de romerske soldatene ved å gi han et kyss, da selvfølgelig Judas kysse.

Jeg elsker at vi i sommermåneden juni, og det fremdeles sånn at det blir lysere og lysere ute, lengre og lengre dager, kortere og kortere netter, alt etter hvor du i landet. Noen steder så det jo ikke natt i det hele tatt, på en måte. Men ok, vi skal ta for oss noe som har med sommeren å gjøre. Fuglekvittere som står på der forskerne har sett nærmere på hvordan fugler kommuniserer. De skal få høre snart.

Det skal handle om fugler, kommunikasjon, det spesielt kaien forskerne har sett nærmere på. Kaien, de finnes ofte I svære flokker, av og til på flere tusen fugler. På vinterkvelder samler de seg I trærne og slår seg helt I ro der, og I grålysningen så våkner de opp igjen, de sitter lenge og skvatrer og skvaldrer med hverandre, men så plutselig så alle på vingene, og I løpet av, eller under 5 sekunder tar det før hele flokken I lufta og flakser av sted. Men hvordan har dette seg? Alex Dibna har sammen med samarbeidspartnerne sine sett nærmere på hva som kan være svaret, og de tror at fuglene blir enige om når de skal fly av gårde. At de driver og kvitrer og skvaldrer sammen, så sier de sånn, du gira på reise? Nei, jeg skal høre med resten av gjengen her, og så vips, og bare, ja, da vi klare, og så puff, take off.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Håper du har en fin onsdag. Vi begynner å nærme oss sangtans og greier, og sangtans kanskje ikke vår største begivenhet og med, fylt med tradisjoner I løpet av året, men jeg vet at det ganske stort borte I Sverige, blant annet. Der jo nesten en av de viktigste helgedagene I løpet av året, nesten. Men det ikke mitt sommer eller sangtans det skal dreie seg om nå snart. Vi skal ta for oss den beste vekkeklokkelyden, og lurer du på hva den så skal vi ta en liten oppsummering på det straks.

Vekkeklokker kan by på irriterte starter på dagen. Jeg vet ikke, jeg kan lett sove forbi en vekkeklokke eller ti, men jeg bor sammen med en som blir litt mer groggy om morgenen fordi han må ligge og høre på min vekkeklokke og bruke tid på å vekke meg. Og det det, forståelig det, men da det jo en gledelig nyhet da. Til alle som lar seg irritere over vekkeklokker om morgenen. For forskere på sporet av den perfekte lyden til vekkeklokka som effektivt setter morgenhjernen i gir og gir en engasjert og god start på dagen. En melodi som man liker å nynne til. Man kan velge en rytme som ligger mellom 100 og 120 beats i minuttet. Toneleie må være moderat, det ligger på rundt 500 hertz. Og volumet for unge mennesker, høyt for eldre, så kan man gjerne skru ned bitt lite grann.

0: Norsborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV 2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.
2: Det en viss skam jeg bringer til bords når jeg sier at tida flyr, for da vet vi jo at det fordi at jeg har for mye rutiner i livet, at jeg trenger å gå ut og få noen nye sansinntrykk og lære noe nytt for å stoppe tiden litt, og da får vi se om vi klarer å bremse tida ned litt i løpet av den neste timen, da. Se om vi ikke klarer å finne noen sånne små aha-øyeblikk. Det får i hvert fall være målet for denne onsdagen her. Jeg heter Hanne og er glad for at du med.

I kalenderen I dag så skal is-te-dagen feires visstnok. En kopp med te, ikke vær redd for å spe på med sitron og sukker, dersom det etter eget velbehag, og deretter kjøler du ned drikken før du heller det I deg når det kaldt. Kulepenn-dagen I dag. Biro-brødrene tok patent på kulepennen den 10. juni I 1943, og dagen den feires med å skrive et brev eller postkort for hånd for å kunne glede noen andre, og kanskje finner man noe glede I det selv også. Tenkte å nevne at det urte- og krydderdagen I dag også, for å kunne gi uante muligheter på kjøkkenet, kan gi smakseksplosjoner ut av andre dimensjoner. Du bestemmer selvsagt selv om du ønsker å lage etter oppskrift, eller prøve deg frem helt på egen hånd med smakene. Du velger jo selvfølgelig også selv hvilke urter og krydder du velger å bruke I matlagingen I dag.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
2: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute I denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehåler, altså.
3: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter bare noe av det du finner der.
2: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
4: Det føles godt og trivelig.
5: En aldri så liten shoutout går til Ingolf og Ingunn I dag. Gratulerer så mye med navnedagen til begge to. Måtte det feires og markeres på best mulig måte, akkurat slik du ønsker det selv. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra en karakteristisk kunstner som vi har her til lands. Han heter Odd Nerdrum, og han skal ha uttalt: «Jeg må alltid ha vondt et sted for å kjenne at jeg til.»

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Vi er ikke et folk som liker å stikke oss fram eller skille oss ut, og det viser Tinder-bildene våre ifølge Dagsavisen. For eksempel så er det mye mann med fisk i baris å se på Tinder. Man kan også finne dame med hund og hest på tur i store mengder når man på Tinder. Det kan være at det ikke fungerer å bare hoppe inn på disse trendene også, for når man skal finne den ene rette, så handler det jo om å finne noen som lik seg selv, og da kan det jo være greit å vise hvem du egentlig på kanskje en litt mer unik måte. Ikke for å stikke seg frem, men for at folk skal skjønne hvem du og kanskje de ser noe de på jakt etter som gjør det enklere å få match der inne. Det i hvert fall det Tinder-ekspertene mener, de som Dagsavisen har snakket med.

Håper du har en fin og sprek onsdag. Jeg la jo masse selskap I din retning, men jeg håper jo at jeg klarer å levere fra meg litt selskap også. Apropos selskap, godt selskap det I våre firbeinte venner, hunden. Og vi driver jo mange av oss og leiter etter ungdommens kilde. Nå det noen som driver og ser litt grann nærmere på hvordan hundene kan leve lengre og bedre liv. Det skal vi ta en nærmere titt på ganske snart.

Mange kjenner til scenariet at vår logrende glade venn plutselig mister livsgleden, appetitten forsvinner og lysten til å gå tur borte. Og da jo dyrlegen ofte ikke I tvil da, avlivning den eneste løsningen. Og etter et tårevått farvel så sprøyta inne der, og godeste Frido trekker det siste sukket. Og fra nyfødt til død hund, det tar jo ofte bare 12 år, sånn I gjennomsnitt. Og det jo kilde til sorg blant mennesker, men nå det noen nye forsøk som kan gi våre firebeinte venner betydelig flere leveår. Ikke bare har forskerne kommet på spor av en rekke livsstilsendringer som kan forbedre hundens helse og la den leve lenger. Men de har også snublet nær et nytt vidundermiddel som kan bremse aldringsprosessen, slik at vi kan nyte samværet med friske hunder mye lenger. Ikke minst også sørge for at eieren lever lenger og bedre.

Jeg må si at jeg optimistisk overfor snubling I forskningens verden. Jeg leser ofte det at forskerne snubler over midler som kan hjelpe til både det ene og det andre, og den snublinga den håper jeg at forskerne bare fortsetter med, enten det gjelder lengre liv for hunden som vi akkurat var innom, eller at det gjelder kreftkurer eller andre medisiner som vi folk har behov for.

Etter dagens store sjokk I at vi begynner å nærme oss halvveis I juni allerede, så kjenner jeg at det på tide med et lite avbrekk. For å få roa ned sjokktilstanden, og ikke minst for å jobbe mer produktivt og effektivt utover. Viktig med små pauser hele tiden, og vi bruker pausa vår til å ta med dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta, der vi tar fram informasjon som ikke trenger å læres, for det har ingen nytteverdi for oss. Enkelt og greit, men samtidig da, så det jo med på å forstyrre de tankene vi allerede har, sånn at hodet får seg et lite avbrekk, det også, en liten pause, så det kan være greit å lytte I hvert fall, om man ikke trenger å lære. Vi tar dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det hentet ute I naturen, og går som følger. Honningbier har en temperatur på 34 grader Celsius I bikubene sine året rundt. Hvordan de får det til, det forklarer ikke faktasetningen her.

Vi rakk jammen å komme oss igjennom litt av hvert I dag også, synes jeg. Det ikke gærent til onsdag å være. Jeg tilbake om 22 timer for å si ha det, holdt jeg på å si. Det om 24 timer. Om 22 timer jeg tilbake her for å si hei og velkommen. Hyggelig å høre fra deg. Men nå skal jeg pakke sammen sakene mine og komme videre. Det synes jeg at du skal også, uansett hva planen din så håper jeg du får en fantastisk onsdag videre. Vi høres.

0: VG.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
2: Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Norges Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV 2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til høyesterett. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bordi.
3: I listen to Radio Strun.

0: begynte du, da?
1: Fordi at mor sa at det greit å komme danse når man blir store.
0: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp etter.

0: sagt. Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues,
2: 514 Country er tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: nå er jeg altså så lei ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skalldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Norsborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV 2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak, fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: Ja! Jeg hører på Radio Strynde!
2: Blustrain, alltid i rute. Sporvekslen funker alltid på Blustrain.
3: Blues Train for Gamelon. Let on tune.

Det var Vanessa Collier som fikk den store ære å åpne ukas Blues Train, og vi fikk høre henne synge When It Don't Come Easy. Og Vanessa Collier, hun har jo blitt godt kjent gjennom sine runder på Notodden Blues Festival. Nå hun satt opp, det tredje gangen, eller noe slikt. Og hun en fantastisk liveartist, en av de aller beste jeg har opplevd. Jeg har opplevd ganske mange. Hun sies da å være en, ja, ingen tvil om at amerikansk, men blues, funk og soul-saxofonist. Og saxofonen har hun med seg overalt. Og så hun en god vokalist, og så hun også komponist, altså skriver sanger. Og hun har altså blitt nominert 12 ganger for Blues Music Awards, som våre norske karer fikk for litt siden. Det vel første gang det har skjedd noen norsk band, unnskyld. Jan Tore Lauritsen og Co. som fikk da den Blues Music Awards for utenlandske band. Hun har også fått, altså nå går vi tilbake til Vanessa Collier, BB King Entertainer of the Year, hun har fått Contemporary Blues Females Artist of the Year, og hun har også fått blitt kåret som en vinner av, eller ble årets skal vi se, horn player, det var ikke noe med horn å gjøre, men horn player of the year. Og den har hun faktisk vunnet 4 ganger, så hun kan sitt instrument, og det har vi fått bevis på flere ganger. Da skal vi om et litt øyeblikk slippe til Buddy Guy, og han har gitt ut et album han kalte Blues and Rhythm. Og et av kuttene, eller det kuttet vi skal spille, heter Whiskey Ghost. Og da hører vi hvilket helvete han har hatt i forbindelse med whiskyen som frister han, og han kjemper imot, og det har han gjort i mange år. Han blir altså snart 90 år, godeste Buddy Guy. Så det den 30. juli, ja. Da blir han 90 år. Og han må

i Chicago. Og den jo like aktiv i dag, så vidt jeg vet. Men nå kommer whisky-spøkelset hans. Vær så god, Buddy Guy, og takk for fantastisk musikk i alle disse årene.

James.

Ja, jeg tenker på disse whiskydestilleriene. De jo svære saker, økonomisk, og det et stort marked. Jack Daniel besøkte vi når vi var på den

0: berømmelige motorsykkelturen gjennom var det 15 stater. Da besøkte vi Jack Daniels, som hadde sånn underjordisk vanntilførsel, en elv som rant, kom fra langt inn I fjellet. Og selvfølgelig en omvisning da. Og, men det også et spøkelse som Buddy Guy synger om, som han har helt tydeligvis greid å overvinne, men kanskje hjemsøker han enda. Etter hva vi forstod på teksten her. Det mange typer avhengighet, og en type som veldig omfattende, det blitt bare verre og verre, og det mobiltelefonen, eller det jo egentlig en liten datamaskin, som de har krympet slik at du kunne ha med deg rundt omkring. Og det har skapt en forferdelig avhengighet. De kommer stadig med nye ting. Og så har de da målt hvor mye du har løpt eller gått, og fortelle at nå har du løpt mindre enn du gjorde I forrige uke, og så begynner folk å bli trigget på dette her. De vil bli bedre og bedre. Ganske enkle ting, men det farlig avhengighetsskapende. Og å høre på alle de samtalene rundt omkring, noen som snakker med I telefon, det plagsomt også. Og jeg sikker på en dag så kommer det til å bli restriksjoner. Det håper jeg endelig. Men I den forbindelse så har bluespoeten skrevet et dikt som da Øyvind Berg har satt musikk til. Og det kommer nå. Og har du noen reaksjoner på det diktet eller det jeg nettopp snakket om, så send gjerne en sms til 90 88 44 38, din opplevelse I forhold til den ekstreme mobilbruken. Våren 2026. Rundt I alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller I det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og I revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. His mobil junkie, bluespoeten.
1: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge. För att den var så lyssnande, också insatt, och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

0: Det var den godeste Rolf Wikström, som litt til og fra, men jeg har hørt at han kommer til Blues at Sea, som går fra Stockholm I oktober, og det kommer vi tilbake til. Det et fantastisk, flott musikalsk opplegg. Mange gode band, god stemning og så videre. Nå, du hørte altså Rolf Wikström med band. Han var flink til å presentere det, og dette her var altså fra Stockholm, Farsing I Stockholm, som ligger ikke så langt ifra stasjonen. Magnus Berg har jo, eller skal dit og spille, blant annet. Jeg tror damen I blues også har vært på Farsing. Veldig hyggelig sted.
1: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, I Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
3: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
4: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbannet, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jeg heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hey, is this Cyndi Lauper?
8: Hi, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah, it's me.
9: Well, I'm a moonspiller from Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
10: Oh, yeah. My home away from home, Notodden, Norway.
11: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woo-hoo!
0: Av og til markerer vi en av de som har gått bort I Blues Norge. Og en av dem Kåre. Kåre, han var altså med I Norsk Blues klubb I mange, mange år. Han var leder der også. Og han gjorde så absolutt så mye ut av sin tilværelse. Og mange var glad I Kåre. Han gikk altså bort I den 24. Juni I 2022. Altså for cirka da, eller snart da, 4 år siden. Han født 13. September I 1951, og ble altså gravlagt Østergravlund 5. juli 2022. I den anledning, så, eller en god stund før det, så skrev jeg et dikt da, som var for, ja, til Kåre. Og det heter, han gikk jo ofte med hatt, Kåres sommerhatt. Og det diktet som følger, hentet ifra bluespoetens tredje symfoni. Livet kvitrer, og sevjen stiger I kropp og sjelen, og Kåre har tatt sommerhatten på. Vi har ventet siden forrige gang, og arkivet for skjulte gleder har døgnåpent når Kåre har tatt sommerhatten på. Dine øyne glitter som på ei hardangebrud I mai, og ditt kyss smaker salt når Kåre har tatt sommerhatten på. Myggen suser og blodet bruser, og skyene danser som slør over blå himmelvelving når Kåre har tatt sommerhatten på. Minnes jeg gled inn I din verden til tone av «Nå det godt at leve», når Kåre har tatt sommerhatten på. Dette rimer jo ikke, men hva gjør det når hele verden urimelig? Men sommeren et faktum når Kåre har tatt sommerhatten på bluespoeten. Så vet vi at Kåre, han Kåre Presthund, som han jo het, han var glad I John Mayle. Og i begravelsen så ble John Mayall også spilt, og det skal vi også gjøre her på Blues Train. Og vi skal ta et kutt av John Mayall, noe av det siste han gjorde, tror jeg. The sun is shining down.

0: 8 utgivelser på bluesen.no for våren 2026. Det fortsatt våren, det blåser. Alex Lopez, Retro Revival, Mere My Music. Trudy Lynn, Turning the Same, Ole Corners. Just Blues Records. Dette en LP fra 2002, som gis ut. Fat Max, JD and Me, Independent Records. Liz Wright, Shadow. Hun kommer til Cosmopolit 7. november, spiller jazz, soul og gospel. Ditt reklame der. Big Creek Slim, Going to Germany, Straight Shooter Records. Eric Bibb, One Mississippi, Repute Records. Mavis Staples, Sad and Beautiful World, Anti Records. Angelina Francis, Not Defeated, hennes tredje album, debut i 1918, eget, eget selskap. Dr. Helander and the Third Ward, Wishing Spoon, Blue Light Records, Pinsk Blues på beste måte. The Ghost and the Machine, Sorrows, Full Max Recordings. Tommy Leino, Van, Get Them Loose, Homework Records. Professor Blues på blå motor.
1: Vi slipper til Spoonful of Blues med et flott album som de har komponert som heter Songs from Notodden, som vi har spilt ifra flere ganger før. Vi har valgt sporet Out in the Country. Og i den forbindelse så vet vi at det har ikke noe med Spoonful of Blues å gjøre, men Notodden Blues Festival har kommet i vanskeligheter, og det vet de fleste bluesere om. Men jeg tror det var 17. juni så skal det kalles sammen til et møte, og det blir spennende å se hva som kommer ut av det. Men vi i Blues Train har tommelen opp for lokomotivet i norsk blues, og håper det går rette veien.

0: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Altså, Psytrax synes jeg kanskje Norges tøffeste bluesband, altså. Jeg synes de, den spillegleden og den energien, og de spilte og spilte og spilte og spilte, og publikum jublet, og når de spilte gjennom hele låtkatalogen sin, og så bare snudde de permen, og så startet de på toppen av alt.

Det var Kent Erik Thorvaldsen det, som har blitt en meget kjent figur I norsk blues. Og det gode grunner for det. Musikken hans, selvfølgelig. Det skikkelig råbarka blues, som man kan kalle det. Og så det mellomsnakket hans. Han greier å få drengt mye morsomt ut av seg I mellom melodiene. Med ofte med stor suksess. Så nå var han altså ute med sin Pontiac, Pontiac Blues. Vi skal fortelle litt om musikk. Om hva musikkens betydning. Ganske kort her. Jeg husker ikke farten om jeg plukket det opp, men det står at musikk fungerer som et følelsesmessig og sosialt urspråk som berører oss dypere enn ord alene. Den gir oss en stemme når vi ikke finner ord, og fungerer som et kraftfullt verktøy for å knytte bånd, bearbeide opplevelser og forme vår identitet. Ikke sant? Ja, det var jo ganske godt sagt. Det var ikke mine ord, men man stjæler litt fra Shakespeare, eller det var ikke Shakespeare, tror jeg. Men I hvert fall så musikkens betydning stor. Jeg pleier å si at det finnes to typer mennesker. Det de som liker musikk, og de som ikke bryr seg noe om musikk.

0: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. Juli til 2. August. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. Juli til 2. August. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
1: Vi står her like utenfor Drøbak sentrum og har med oss en flykaptein som blitt kjent av en ganske snodig grunn. Hva deres navn?
2: Jeg heter José Gómez Ynavar Gomorra.
1: Jo, etter dette så har de også fått et kallenavn.
2: Ja, mine kamerater og min kollega kaller meg for El Condor Pasa, eller Una Paloma Blanca, La Paloma Blanca. Der flyr Condor Pasa, sier de.
1: Men de har jo fløyet alt for lavt her nå ifølge norske myndigheter.
2: Ja, det følger norske myndigheter vært helt forskjellig. Fordi vi kan komme ut I kjøre, ikke lavt, for vi må få se det nydelige land, vet du. Så bare få se utsikter.
1: Jo, det jo en ting, men det må vel være...
2: Passasjerer, se på bergknatter og knøs.
1: Ja. Ja, men det må vel være forsvarlig kjøring for det?
2: Det forfarlig kjøring for oss. Ja. Vi kjører forfarlig, og når vi har kommet ned, vi sier... Hello, this is your captain speaking. Look out of the windows, and you will see... Og så kommer alt det man ser på bakken.
1: Ja.
2: Så det ekstra for passasjerer for å se ut.
1: Kommunikasjonen med tårnet, den går jo på engelsk.
2: Kommunikasjonen med toget på engelsk. Ja, det engelsk. Mm. Og der sier vi, hello, Tava. Come in, 00-5560 Oscar. Så sier Kåne, all right, come on, down you go. Og så går vi flyver ned. Vi kommer og lander perfekt på enten Fornebu, eller Gardermoen, eller Fevik, eller Gjøvik, eller hvor det måtte være.
1: De har jo gått et innføringskurs I engelsk, nettopp for å kunne kommunisere med både passasjerer og tårn, så vidt
2: jeg yes, har fått det. Yes, yes, yes, Sonny boy. I have gone English course. Is it true what they say about Dixie?
1: Hva?
2: Welcome to Norway. Hello, hello. This is my car. My mother is a wagon. Good night, Irene. Is it true what they say about Dixie?
1: Og dette har de fått...
2: April love.
1: Ja, what? Dette har de fått bruk for i
2: Bruk?
1: Ja, dette har de fått bruk for...
2: Oh yeah, yes, yes, yes, yes. Ja, vi snakker engelsk som bare det. De kan jo bare kommunisere med engelsk.
1: De har vel ikke gått rett på denne flyruten som de nå kjører?
2: Jeg har gått på... Nei, jeg har kjørt flyrute før jeg... Jeg kjørte flyrute før, og jeg kjørte flyrute med en Heinkeltrokken dobbeltdekker fra Andalusia til El Jumez og tilbake med frakt og gods. Gods, frakt og post.
1: Ja.
2: Så har vi en rute som vi kaller for El Rutos Maratonos. Ja. Det maratonruta. Det Malaga, Oslo, Narvik, Aberdeen, Egersund, Nairobi, Sydney, Honolulu, Hawaii, Oslo, Bergen, Farsund. Oslo, Bergen, Nairobi, Egersund, Johannesburg, Perth, Farsund.
3: Ja, det var vår humorbolk her på Bluesstrand, og vi gikk da tilbake til når det var gamle dager. Hentet ifra dobbelt CD Norske humorklassikere I 50 år Men dette var jo da selvfølgelig Harald Heidesteen junior som flykaptein Og han gjorde en veldig god figur der Så ja det var mer moro før, var det ikke det? Det noen som har noe å si fornuftig om det? Det veldig vanskelig å måle, da, men I hvert fall, man lo jo mer før av de komikerne vi hadde. Nå det jo nesten ikke noe som morsomt. Men det så.
4: Jeg tenkte bare det som var tjuveiner en kveld, så skriker gubben, finn noe verdiløs som jeg kan slå I stykker sin. Da sier kjæringa, slå hun I veggen. Og så går flygende sin til mannen sin en mørk høstkveld, og det helt kvit I ansiktet, helt forstyrret, så sier han, tror du det var en utbær som hørte på voldtok meg, du? Han sier han, jøss I gubben har det blitt så mørkt alt. Gjør det så fæl ut med de elever som en nonne. Var det ikke han som var inne I butikken og skulle kjøpe seg en dress og det? Og så sier, og så prøvde han dressen, jakka satt helt fint. Men jeg så spurte ekspertrisen om han skulle ha to par benklær. Nei, det greier seg med et par, sånn. Og så prøvde han adressen, og jakka satt helt fint, nitte buksa. Ja, dette skal vi ordne, sier ekspertrisen. Og tok målt han da, begynte å måle, så tok han veldig mye mål innom låra. Og da sier gubben, jeg tror jeg tar en bukse der, liksom.
3: Ja, Gete Sara, hun fikk folk til å le, som du hørte mange ganger. Hun var et unikum, datter til en predikant, og vokste opp I et kristent miljø. Så der det humor. Ja, men ikke alle religiøse miljøer, jeg skal ikke nevne det I denne omgang. Der det I hvert fall ikke mye humor. Men takk GT Sara for alt hun gjorde, det en stund siden hun gikk bort, hun ble over 90 år. Men utrolig mye hun gjorde for å more folk, det hadde hun virkelig tak på. Vi takker Roy Larsen for å legge ut program og diverse, og bluesprofessoren for sine oppdateringer I bluesverdenen. Våre lyttere og 17 radiostasjoner som sender bluesveien. Husk gå inn på bluesbluzz.no og hør mer deilig musikk. bluzz.no Jeg heter Jan Christian, og vi høres om en

0: Norsborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak, fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bordi. Hey, get rhythm.
1: When you get the blues, 514 Country tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

med britiske Electric Light Orchestra og låta Living Thing fra 1976, så kan Thomas Enråsen ønske velkommen til ukens Fra svensk topp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok gang skal spille mye god og variert musikk for deg, både norske og utenlandske artister om hverandre. I ukas album møter vi en populær kar fra Toten i dag, nemlig Eldar Vågan, hjernen bakom Vasslin og Bilopphøggers, men han skal synge musikk fra en soloplate i dag, som han ga ut på 80-tallet. Ellers blir det artister som Reiners Big Band, BJ Thomas, Rune Rudberg og The Beach Boys, for å nevne litt. Vi går over til litt norsk filmmusikk fra en av mine norske favorittfilmer, store norske favorittfilmer. Det var vel i, om jeg tenker litt, tror det var i 1982 at filmen 50-50 hadde premiere på norske kinoer, og 50-50 det var en film som inneholdt mye musikk, mye rock'n'roll musikk, og nå skal vi høre en av låtene fra soundtracket til den filmen. En av, eller den som han som spilte den store hovedrollen i filmen, det var Steinar Raaen, eller Steinar Danny Raaen, som han gjerne blir kalt. Her skal han synge en sang som også var med i filmen, nemlig Mommy Honey.

Mami Hami fikk du der fra Steinar Danny Råen. Filmmusikk fra filmen 50-50. Nå skal vi til et dansk storband jeg har spilt flere ganger før, nemlig de som kaller seg Reiners Big Band. Ofte har du hørt Reiners Big Band med en kvinnelig vokalist her i mine programmer, men nå skal vi høre instrumentalmusikk, slik det ofte skal være, slik det gjerne skal være med et storband da. Det er ikke så ofte man forbinder sang og vokal med storbandmusikk, men Reiners Big Band, de har litt av begge deler. Nå skal det komme en instrumentalversjon av en kjent slager fra 70-tallet. Village People var det som gjorde denne populær, nemlig YMCA.

Det var danske Reiners Big Band og deres versjon av Village People-låta YMCA. Det er det norske, det er det engelske uttrykket for KFUM, KFUK. Og i Sverige så har de et annet titel på den, der heter den RFSU. Og det var de som ga ut eller solgte kondomer, nemlig Riksforbundet for seksuell upplysning. Kan også fortelle at det her i Norge har gjort med gruppa Nemesis, da heter den Kjør NSB. Og er en hyllestått til de norske statsbaner, så enten det handler om kristne organisasjoner, sex eller jernbane, så er det samme melodien, for å si det sånn. Nå skal vi til en kar som levde fra 1942 til 2021. Han kom fra Oklahoma i USA og kalte seg B.J. Thomas som artist. Han het egentlig Billy Joe Thomas. Han var kjent for sine pop, country og kristne hits gjennom 60-70-80-tallet, og B.J. Thomas sin største slager var vel den som kom i 1969, nemlig Raindrops Keep Falling on My Head. I dag skal vi høre en sang som B.J. Thomas spilte inn på plate i 1989. Den heter Midnight Minute.

Det var BJ Thomas og Midnight Minute fra 1989 her ifra svensk topp til rock'n'roll. Så skal vi ha en duett her etter programmet som kom ut på begynnelsen av 90-tallet. Det en duett mellom den engelske artisten Paul Young og italienske Zucchero eller Adelmo Fornaciari, som den egentlig heter. Disse to sang en låt sammen i 1991 som ble en ganske stor hit. Paul Young, han startet jo opp på, ja, når var det? Litt usikker på, han startet på 70-tallet, på slutten av 70-tallet startet han sin karriere, var medlem av flere ulike band, før han startet en suksessrik solokarriere, som såkalt tenåringsidol på 80-tallet. Han har gjort flere store slagere, i 1991 kom denne skal spille nå, som han altså gjør sammen med italienske Zucchero, og da skal vi høre på sangen som heter Senza Una Donna.

Det var Paul Young som sang sammen med Sukero I låta Senza Una Donna. Det betyr noe sånn som Without a Woman står det som engelsk titel her. Uten ei dame, for å si det på litt godt norsk da. Så skal vi ha norsk musikk, men med engelsk tekst. Vi skal til Rune Rudberg, Trøgstads store sønn som slo gjennom på 80-tallet med storslageren Ut mot havet. Et år eller to senere kom oppfølgeren Vinger over Europa. Den ble ikke like populær, men jeg synes den var minst like fin som Ut mot havet. Og når det gjelder Ut mot havet, så hører jeg nok I dag heller på Vinger over Europa enn jeg hører på Ut mot havet. For Ut mot havet, det en av de låtene jeg synes alt for mye spilt og alt for hjelpspilt da, på norsk radio og så videre. Og jeg spiller sjelden de største landeplagene her I mine programmer. Henne gjør det innimellom. Men nå skal jeg plukke ut en litt mer ukjent låt fra Rune igjen, fra Platavinger over Europa fra 1989. Dette Something Right.

Something Right sang Rune Rudberg inn på plate I 1989. Så skal vi til California møte storgruppa, på veldig populære gruppa, da The Beach Boys, som, ja, når startet de opp, skal vi se, her står det, man skal ikke stole på alt som står på Wikipedia, for her står det at de startet sin karriere I 1990, så feil kan man ta. De startet opp på begynnelsen av 60-tallet The Beach Boys med Brian Wilson som liksom hovedmann bakom da. Med bandet var også brødrene hans, Carl og Dennis Wilson, fetteren Mike Love, og en skolevenn av Brian Wilson som het Alan Jardine. Så dette var brødre, søskenbarn og venner som slo seg sammen. Vi skal høre Beach Boys, en av deres forholdsvis store slagere. Denne kom på single I 1966. Her kommer Sloop John B.

0: Ja, men Slotnik som måtte inn på Wikipedia og endre en artikkel jeg leste. For der stod at de startet opp i 1990, men Beach Boys startet opp i 1961. Når jeg ser sånne grove faktafeil på Wikipedia, så må jeg bare inn og endre det selv. For det kan gjøre på Wikipedia, det kan hvem som helst gå inn og endre ting. Men det også derfor det mye sånn feil, jeg tror mye sånn feil. At det kan være mye feil da på Wikipedia, fordi hvem som helst kan gå inn og skrive, så er ulempen da. Men fordelen med Wikipedia er jo at den kan finne artikler om alt mulig rart som den ikke fant i ordinære leksikon før i tid, og som heller ikke finnes på for eksempel store norske leksikon da, som også er en fin sånn nettleksikon som jeg kan anbefale. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake, så er det klart for ukas album, og da skal vi altså høre på Eldar Vågan.
1: Er det slutt nå, Eldar?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Eldar Vågan er en kjent og kjær mann for mange, både på innlandet og ellers i Norge også for den del. Vasslin og Billepuggers har jo blitt en skikkelig kultgruppe. Det er synd de enda ikke har kommet seg inn i Rockheim Hall of Fame. Det er på tide at de snart får innpass der. Men nå skal vi høre en av Vasslin og gutta ene og alene, nemlig mann bakom da, Eldar Vågan, han som er liksom hjernen bakom de fleste låtene. Nå skal vi tilbake til det andre soloalbumet som Eldar Vågan ga ut i 1985, som het En herre med bart. Den plata hadde mange fine låter, vi skal spille tre av dem i dag. Vi starter med låten som kanskje er min store favoritt på plata, en norsk versjon av den gamle slageren Be My Guest. Nå husker ikke jeg hvem som hadde Be My Guest originalt, men vi hører den på norsk med Eldar Vågan, og han har som vanlig gjort en liten sånn fonetisk oversettelse, og da blir det hetende Bigamist i kveld.

Det var Bigamist i kveld, som Eldar Vågan hadde med på plata En herre med bart i 1985. Plata inneholdt 11 låter, mange artige tekster. Smørja ski, ligningssjefen, klippe søv, je jobber nede i kjelleren, øl inn i loven, og så videre. Vi skal høre sangen som ble den store radiohitten fra den plata vi. Det opprinnelig en låt som Arlo Guthrie gjorde på 70-tallet under titelen Lightning Bar Blues. På norsk, med tekst av Eldar Vågan, ble det «Jeg har ikke bruk for giftering». Jeg har nok med de ringa jeg har, som Eldar Vågan synger.

0: møtt av og blir da den, for den sitter igjen fast.
1: Det var det, Eldar. Jeg har ikke bruk for giftering, som ble den store radiohitten. Fra plata En herre med bart var den andre soloplata som Eldar kommet med i 1985. Den første kom i 1982, og så kom det plate på 2000-tallet, som kanskje ikke ble så mye fokusert på. Jeg har hørt veldig lite fra den plata, men nyeste soloplaten er også veldig fin. Lurer på om kom rundt 2009 eller noe, litt usikker. Men den plata også er verdt å høre på. Den har noe med, jeg husker ikke helt titelen i farten, men du finner den på Spotify og muligens andre digitale plattformer, dersom du nysgjerrig på den plata. Men denne her da, En herre med bart, den finnes ikke digitalt, så vidt meg bekjent. Den finnes kun på LP og muligens kassett. Ja, både LP og kassett tror jeg den finnes på. Men da må du inn på finn.no og leite, og da må du også ut med en god del penger, tror jeg, for å få en fysisk utgave av denne plata. Her kommer tredje og siste låt jeg har plukket ut fra plata i dag. En gammel Waylon Jennings-låt som heter opprinnelig Just to Satisfy You. På norsk heter den Jeg maler rommet mitt sjøl. Og da kommer Eldar Vågan for tredje og siste gang i denne sendinga.
2: Nei, min beste herr Vågan, dette

Det var det jeg hadde med Ella Vågan i dag. Jeg maler rommet mitt selv, helt siste melodi. Så skal vi til det britiske rockebandet Sweet, som ble startet i 1968, og som var populære på 70-tallet, som et av de ledende band innen såkalte glam rocken. De hadde flere store hits. En av dem kommer her, spilt inn i 1975, nemlig Fox on the Run.

Da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med den svenske trekspillkongen Roland Cedermark, som dessverre er borte nå. I 2004 ga han ut en plate med Evert Taube viser, som han tolket på sitt trekspill. Og nå skal Roland få avslutte med melodien Eleanor dansar. Og med den melodien så takker Thomas Eriksen for følge. Fra svensktopp til rock'n'roll er tilbake med uke til samme tid, så jeg opphøres igjen da. Du får ha det godt så lenge, ta vare på deg selv, og så kommer jeg snart tilbake med mer god musikk for deg. Her kommer Roland Cedermark til slutt. Eleanor dansar.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

spiseblikk på briskemusikken. Jeg sto der og snublet mens jeg satt og spiste farikål og snublet mens spesmoren min drakk av vin som jeg hadde kjøpt på bordet. Og det var godt å være ungkar den gangen, for da der var det før det var den gang folk hadde hår i tida. Gikk med båter både sommer og vinter. Gikk med sommer både båter og vinter. Gikk med båter både gitar og piano. Gikk med pølse både sennep og ketchup. Gikk med brød og loff. Har det svartestang inter hele året. Og det var så mye småstein. Og det var så mye motvind. Og det var så mye kvalitet.

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst!